kan man ikke sige godnat. Her er vi, ingen ved hvordan. Sæt dig ved klaveret, spil så den du kan.

0: Men alle kan lide et lille kys.
1: Ja, hvorfor så ikke kombinere?
2: Og tage begge dele lidt på kryds.
1: Sving og kys,
0: kys og sving.
1: Kan man slå
0: begge ting
2: sammen i et på en gang. Man kan svinge på trompet. Og guitar.